0: ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru vai ngiru सारे बोलो थोड़ा ऊंची बोल के गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
1: Guru.